0: Dette er NRK P3.
1: Her NRK Nyheter, klokka tre. I USA feires nasjonaldagen, og at det 250 år siden løsrivelsen fra Storbritannia. I ettermiddag holdt vicepresident J.D. Vance en tale som manet til amerikansk samling og forsoning.
2: Everything that we have done, everything that we have done as a country, we have done together. Not as citizens divided against each other, but as a common people working towards a common future.
3: Budskapet sto i tydelig kontrast til talen sjefen hans holdt foran Mount Rushmore i går kveld. Der gikk Donald Trump til angrep på sine politiske motstandere.
4: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land.
3: Trump ventet å holde en ny tale til det amerikanske folk i natt, norsk tid.
1: Reporter var Ole Reinert Omvik. Og den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington utsatt på grunn av uvær. Over 10.000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kun noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Det blåste kraftig og var lyn og torden, melder nyhetsbyrået AFP. Flere branner herjer i Sør-Europa. I Catalonia i Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også i Portugal herjer branner. En rekke landsbyer evakuert og flere mennesker skadet.
5: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene i Viseu-distriktet sentralt i Portugal. Det hetebølge i landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer i Portugal evakuerte, og flere mennesker skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst i Spania, kjemper de også mot flammene. Brannen brøt ut i går, og nærmere 10.000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det ikke meldt om personskader.
1: Reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis ikke partene blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere i Norge. I første omgang så vil kun 8 bli tatt ut i streik. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington er fortsatt utsatt på grunn av uvær med kraftig vind, lyn og torden. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Og Trump sier i natt at han vil holde tale samme hvor lenge han må vente på at været bedrer seg. Frankrike vant i natt 1-0 over Paraguay i åttendedelsfinalen i fotball-VM og er dermed videre til kvartfinalen. Målet var Kylian Mbappé som skåret på straffe. Mbappé leder dermed toppskårelisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi etter at begge har skåret 7 mål, mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Ståle Solbakkens menn har hatt siste trening før Brasilkampen. Høyrebekk Julian Ryerson sto over de to siste kampene på grunn av skade. Nå kan han bli klar til kampen.
1: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har. Han har vært smertefri i 2 dager. Det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt.
2: Nå har også erstatteren hans, Markus Holmgren Pedersen, hatt litt å strime.
1: Det har vært litt hosting og herking på han, og vært litt sånn sliten de siste dagene. Men det er normalt det, altså, så vi må, det er ikke krise.
2: Men noe usikkerhet er det før åttendelsfinalen.
1: Uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% at vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Og reporter her var Fredrik Korsa Lilleåsen, og vi hørte altså landslagssjef Ståle Solbakken. I Brasils hovedstad Rio tar folk forløpig søndagens åttendedelsfinale mot Norge med fatning. Det rapporterer Håkon Benjaminsen fra Rio.
3: Akkurat her i Rio så virker det som å være litt stille før stormen. Det har vært ganske dårlig vær i hele dag. Det er kaldt og det regner, og de aller fleste her i byen holder seg inne. Men likevel så blir det tydelig at fotball betyr utrolig mye for folk. Rio er malt i de brasilianske fargene. Det henger flagg i gatene. Folk selger drakter på gategjørner. Men enn så lenge så er det ikke noe fotballfest å spore her i byen.
0: En mann i slutten av tenårene falt i natt i vannet i Tokke i Telemark. 2 menn hoppet uti for å redde ham. Nødetatene måtte deretter plukke opp alle 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Over 10.000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Trump sier i natt at han vil holde tale samme hvor lenge han må vente på at været bedrer seg. Kong Charles sier at USA og Storbritannia skal fortsette med å forsvare sine felles verdier når USA denne helgen feirer 250 år med selvstendighet fra britene. Neste uke møtes lederne av landene og alle andre medlemmer av forsvarsalliansen NATO i Ankara i Tyrkia. Der det derimot forventet at det kan oppstå uenighet, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: På det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt I Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO I Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død I 1,5 år. NATO lever videre I en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå I Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
0: Flere branner herjer I Sør-Europa. I Katalonia I Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også I Portugal herjer flere branner. En rekke landsbyer evakuert, og flere mennesker skadet.
2: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene I Viseu-distriktet sentralt I Portugal. Det hetebølge I landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer I Portugal evakuerte, og flere mennesker skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst I Spania, kjemper det også mot flammene. Brannen brøt ut I går, og nærmere 10.000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det ikke meldt om personskader.
0: Det sa reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, I mål. Nesten 5 timer på overtid, dermed blir det ingen streik. En person ble I natt kjørt til legevakten etter å ha blitt bitt I ansiktet under et slagsmål på et utested I Mo I Rana sentrum, det opplyser Nordland politidistrikt. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis kom over slagsmålet I totiden I natt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 7. En mann mistet i natt livet i en boligbrann på Skjervøy i Troms. De nærmeste pårørende er varslet. Operasjonsleder Eirik Killeng i Troms politidistrikt orienterer.
2: Vi fikk melding cirka 10:05 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetatene ble sendt til stedet, og det jobbes fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
1: Kommunen etablerer kriseteam. Frankrike vant i natt 1-0 over Paraguay i åttendelsfinalen i fotball-VM og dermed videre til kvartfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Mbappé leder dermed toppskårelisten i VM sammen med Argentinas Lionel

0: på han og vært litt sånn sliten de siste dagene. Men det er normalt det, altså, så vi må, det er ikke noe, det er ikke krise.
1: Men noe usikkerhet er det før åttendelsfinalen.
0: Uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% at vedkommende spiller 120 minutter hvis vi kommer dit, for å si det sånn.
2: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen. Skal du ut for å se Norges kamp mot Brasil klokken 22 i kveld, er det viktig å kle seg etter været, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Det blir en veldig fin kveld på Østlandet. 19 grader i Oslo ved kampstart. Synker jo litt utover, men her blir det egentlig ganske godt og varmt. Bittelitt lavere på Sørlandet, og så resten av landet vil nok ha det en god del lavere. Altså, selv om det blir mye fint vær i Finnmark, så vil nok temperaturen her ligge på rundt en 14-15 grader.
2: Og meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, kom i natt i mål. Nesten fem timer på overtid. Og dermed blir det ingen flystreik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Presidenten i USA, Donald Trump, har talt til folket som del av 250-årsjubileet for landet. Det er først etter flere timer utsetting grunnet uvær i Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart været roet seg, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han et poeng av i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Trump brukte LS-talen til å hylle amerikanske helter, både astronauter og veteraner. En rekke krigsveteraner ble fraktet inn ved scenen, flere av dem i rullestol. Nokre var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrigen. Her hjemme mistet en mann livet i natt i en bostadbrand på Skjervøy i Troms. De næreste pårørende varslet. Operasjonsleder Eirik Kieleng i Troms politidistrikt orienterer.
2: Vi fikk melding cirka 10:30 i morges om brand i et stort

oppdaget slagsmålet ved 2-tida i natt. Og så blir det ikke flystreik nå. Meklinga mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ført til at mange fly måtte bli på bakken eller bli forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly er skikket til bruk før de kan ta av. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Fyrverkeri, jetfly i lufta og kraftig svingende værforhold var fokus når USA gjorde seg ferdig med feiringen av 250-årsjubileet sitt i natt. Gode 250 år, Amerika, ropet en vert etter president Donald Trump var ferdig med talen sin I Washington D.C. Talen til president Trump ble utsett I flere timer på grunn av uværet, men det var uaktuelt for han å avlyse, sa han når han omsider fikk halve talen sin.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Her hjemme mistet en mann livet I en bostadbrann på Skjervøy I Troms I natt. Mannen sine pårørende varslet. Det opplyser Eirik Kileng I politiet.
2: Orlando Hill, han...
0: Det var kommentator Hans Solbakken, men vi skal få politiet straks. Eller skal vi ikke det, kanskje? Nei, det får vi rett og slett ikke til akkurat nå. Men vi tar med oss at kommunen etablerer kriseteam etter mannen mistet livet I brannen. Så til et viktig besøk til Norge, for klima og krig blir fokus når Kinas utenriksminister besøker Norge. Wang Yi for tiden på besøk til flere land I Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble det enig om et samarbeid som Støre kaller djupt

0: Klokka er 12, her er NRK Nyheter. Politiet i New York søker etter en gjerningsperson etter en skyteepisode, skriver ABC News. 8 personer ble skutt ned i de siste timene av nasjonaldagsfeiringen i går. Våpenet som ble brukt beslaglagt, og tilstanden til en av de skuttene skal være kritisk. Presidenten i USA, Donald Trump, talte etter hvert i går til folket som en del av 250-årsjubileet for landet. Det først etter flere timer utsetting grunnet uværet som preget Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart det var mulig, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han til et poeng i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else.
0: Ellers brukte president Trump talen til å hylle spesielt amerikanske krigsveteraner. Titals tusen albanere markerte 4. juli med nok en dag med protester i hovedstaden Tirana. Demonstrantene sinte på statsminister Edi Rama og et omstridt Trump-byggeprosjekt. Dette ble den 35. kvelden på rad med demonstrasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters. Protestene startet mot et luksusanlegg i et naturreservat som blir knyttet til svigersonen til Donald Trump, Jared Kushner. Nå krever folk at regjeringen går av på grunn av korrupsjon. Under markeringen ble en stor byste med statsministeren sitt ansikt velta med tau. Vi her for å si nei til korrupte tjenestemenn. I dag sier vi ikke mer, sier en av protestantene.
2: We are here to say no more. No more to corrupted officials who are playing with our lives. Today, the Albanian citizens are saying no more.
0: Så til VM. Åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsett. Det sendt ut farvarsel for flom, og det meldt både lyn og torden ved stadion. I USA det klare retningslinjer i den situasjonen. Om det lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett, og folk må evakuere. Det blir nok ustabilt vær, ifølge en meteorolog NRK har snakket med. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vatekar Sandvold.

Top class, satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

du står ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Rundt 100 000 mennesker samlet i Oslo sentrum for å feire at Norge vant 2-1 over Brasil, det opplyser politiet til NRK. Mobilsignaler viste først 90 000 mennesker rundt Karl Johan, men tallet steg da folk strømmet til fra Ullevål stadion.
1: Her sier de til meg, jeg skal sette meg ned, for nå skal alle her på plass nå, så jeg må kanskje bare sette meg ned. Men du klar for å ro nå, eller?
2: Ja, da skal det ros! Til kongen slår deg tilbake!
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og reporter i sentrum her var Anna Ruth Tørresen, og ifølge politiet har feiringen så langt vært rolig og uten uønskede hendelser. Festen ventet å fortsette utover til de tidlige morgentimene, og politiet oppfordrer folk til å ta vare på hverandre. Og du kan se feiringen på NRK.no. Norges keeper Ørjan Nyland spilte en særdeles god kamp og reddet den første av to brasilianske straffer bare 13 minutter inn i første omgang. Han holdt dermed håpet oppe både i laget og blant det norske publikummet, frem til Erling Braut Haaland skåret to mål i slutten av andre omgang. Brasil fikk en straffe helt på tampen av kampen, der Neymar skåret Brasils eneste mål. Etterpå oppsummerte Nyland straffene slik.
4: Følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffet, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også, så sant sett så jeg happy med det. Gjort mine forberedelser, jeg la med teamet mitt, Geir Jore og keeperteamet her og våre analysfolk, så det var deilig.
0: Nattens VM-kamp mellom Mexico og England skulle ha startet nå, men utsatt med en time på grunn av tordenvær. Det opplyser Internasjonale fotballforbundet FIFA, skriver Reuters. Dermed må spente fotballfans smøre seg med litt ekstra tålmodighet før storoppgjøret blåses i gang. Og du kan følge kampen på NRK.no, høre den på radiokanalen NRK Sport, eller se den på TV2. Det meldt om store ødeleggelser etter at en supertyfon har truffet den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Det opplyser lokale myndigheter. Uværet, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 kilometer i timen. Det nasjonale meteorologiske instituttet i USA advarer om en livsfarlig situasjon for de rundt 2000 innbyggerne på øya, det melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.